0: ما هو بيا دي عندك مش مش شكون مش تحكم زعما بس ما تحكم غير مش تحكم والله ترى ماني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو تخد باكي ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تحكم ها كذا
1: Так.
0: Давай, кажется, урпасла, а? Паша с ним сна. Да, он же урпас. Ага. Ага, давай, давай,
2: Ma
0: tüt bir dırahlı bayağı evet bunda vurmuyor. Bunda bunu da çıkmaydı
2: bu.
0: He, hazır kulumuz digende ma iki kolum ma çubdu işte hem de. 25 kırpırna hani. Ha. Ha, bir sana tutup koşulup. Do. Do. Mi. Do. Ağız orunu kaldı. Ağızla. Ma adak dedi ya. So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi.
1: Ma do.
0: Aa ma do. Ha men taptım hem de orunda. Ha. So şi. Bu onun okşumam diye ağız gitar da.
3: Okşumaya doğru. Hmm. Ma. Etkiye de gel gel. 阿力木 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的，